لكتابي تورات دا يال لوح المحفوظ دا بريار من داو وبيمان راقيان دون كسوين بخدا ايوال برنامي ايمال لاددنو يا خيد ابنو فسادو خرابا دو جار لزوي دا برپادكن لغفلتي خلچي دا زور قشدكنو دا صلاتي چي زور قورب دزدهنن لم سردم دا دوبارا ام هوا لقرآنيا هاتو تودي